لاله چوبتوس چون می چودی مود پاکیل بفت مختون افتوهوس بیس از دلت فرهت ویلی